0: myrdagen. Jo. Det altså 2. juni.
1: Det 2. juni.
0: 2. juni, ja. Nei, jeg vet ikke. Det må jo, jeg har ikke vært inne. Nå må jeg innrømme, jeg har ikke vært inne på sidene til Smøla, på Myrmuseet på Smøla på en stund.
1: Hæ? Dette jo skuff.
0: Jeg har ikke det.
1: Mens du altså, går inn.
0: Det på en tirsdag da. Tirsdag på Smøla. Nei, ja, det positive at det skjer jo ikke så mye annet antagelig.
1: Nei, det, Smøla må komme på banen, fordi her besteforeldres klimaaksjon avdeling Eidsvoll Hurdal skal markere denne på Nes.
0: Ja.
1: Og det der blir myra har en viktig funktion med hensyn til bla bla bla bla. Skal, ja. Det må jo være noe
0: band. Bla bla bla, det jo ganske det jo et poeng ja, men, at myra står under press.
1: Ja, ja, men du må jo ha noe band. Ja. Det skal være myras det skal være myra markere må jo
0: og helst apropos band, ikke minst. Det bør ja, være et apropos band som synger om myr. Bla, ja. I hvert fall har en låt om myr.
1: Ja ja, eller ta burde ja, etter alt liksom.
0: Finns det en låt om myr tror jeg? Skal jeg gå inn på Spotify og se om ja, det om noen har skrevet en låt om myr, det må da være mulig.
1: Vi inviterer en som heter Myrdal, eller et eller annet, det må jo gå an. Nei, han skal vi ikke invitere.
0: Det i hvert fall noe om myrsnipa, ser jeg her. Det, og så har du artisten Myra, da. Ja, det en artist som heter Myr, dette er jo ikke noe lure på engang.
1: Nei, nei, da inviterer man jo henne med umiddelbart.
0: Det riktig nok ikke et norsk band, så jeg ikke sikkert Myr betyr myr på det språket.
1: Det har ikke noe å si.
0: Det har ingenting å si, men Myra, hun husker vi jo.
1: Ja, ja.
0: Hun er Dovre Faller, blant annet. Dette er jo perfekt. Myra, så hun må jo opp der og spille
1: ja, hun må
0: jo
1: spille med deg på myrdagen så må de, de må jo ha noe myr da
0: ja, så har vi låt til Jan Eggum, Myrsnipa
1: ja, han kan også spille der
0: nært nok, eller?
1: Ja, ja, ja
0: ja, men jeg tror ikke de kan ha begge samme år
1: de må, hvorfor ikke det? Er det ikke stort nok?
0: Er det dyrt da?
1: Er ikke myr stort nok for
0: deg? Nei, men jeg tenker det dyrt da Men ok, jeg skal ikke lenger borte økonomien til Norsk Myrmuseum og sånt.
1: Nei.
0: Myrhauk, det en artist som heter.
1: Ja.
0: Myrull, nå vi enda nærmere, det en artist som heter Myrull.
1: Ja, men kom igjen da, folkens. Ja,
0: fantastisk. Myrull skal jeg i hvert fall dit.
1: Kan ikke, og så brygger de noe øl. Det? Så, ja, men det bør man på sånne ting, bør man ikke da? Det jo
0: ja, det bør være ferdig brygget, tenker jeg.
1: Ja, ja. Det, og det det noen som har gjort, det så det får dere takk i.
0: Ja, da får dere takk.
1: Ferdig brygget øl, og så setter dere i gang, og så blir det en skikkelig heidundre.
0: Plutselig ble vi en komité. Nå vi komiteen til Norsk Myrmuseum, så vi, altså, de må bare ta kontakt da, skjønner jeg.
1: Ja, de må det.
0: Begynner å haste.
1: Det begynner det, tirsdag, sett av dagen.
0: Ja, det 3-4 dager til. Ja, flotte greier.
1: Jeg var jo i London for helg for å feire at Arsenal vant ligaen før de skal vinne Champions League denne helgen. Der var det vart.
0: Ja, det hørte rykter om, var ikke 35 grader da?
1: Det var, altså, London ikke bygget for disse, altså, de verken bygget for varmt eller kaldt.
0: Nei.
1: Altså, det må si, jeg vet ikke helt hva det bygget sånn, det for det, ingen av delene virker.
0: Nei.
1: Men, det, så det hetebølget.
0: Det kjølig på T-banen?
1: Der går funker det greit ja. Men det ikke god aircon
0: nei.
1: Og så stinker det jo ganske de blir jo veldig svette disse engelske men de tåler jo ikke sol, ikke sant? Nei, de, så det jo, de faller jo om, og det problemet i Frankrike også, det temperaturene har satt rekorder overalt og i Frankrike kunne de melde om 7 dødsfall på grunn av hetebølgen
0: 7 dødsfall, ja. Er det mye? Eller?
1: Ja, det ganske mye, det direkte knyttet til
0: utover mai i hvert fall
1: ja, det er det. Alle dette det har aldri vært så høyt temperatur så tidlig
0: Nei.
1: Et 8. dødsfall, altså antatt var knyttet til hetebølgen uten at det bekreftet de oppløser også at 5 av de 7 dødsfallene drukninger
0: Drukninger? 5 av 7 dødsfall drukninger, ja. Under hetebølgen.
1: Ja.
0: Og uten å gå noe mer i detalj.
1: Nei.
0: Nei, nettopp. Ja, for det selvforklarende det.
1: Ja, det jo helt underbent. Ja. Det hetebølge, derfor døde du av drukning.
0: Ja, hva skjer? Er det det at du hopper opp i fontena og bare blir der? Glemmer å ha nesa over vann?
1: Det står ikke. Det vel litt av det samme som huset brant ned, 7 døde. De ble drept av skudd.
0: Ja, ja, nettopp, ja.
1: De ble skutt.
0: Det ble skutt, ja. Ja.
1: Inne i flammene. Det helt umulig. Hva det de har gjort for noe da? Har de hoppet ut i scenen fordi det så varmt at de bare hopper ut og så bare kommer de på når det heter, jeg kan jo ikke svømme.
0: Er det da så varmt at du får helt panikk og bare kaster ut som om du har flammer i hæla i huset ditt liksom? Er det så varmt da? At du bare må kjøre deg ned? Og du får bare bærelig brist. Jeg hiver meg i den fossen, altså. Jeg tar et ettestup ned i fossen, rett og slett. Kan det være det? Eller er det svette?
1: Kanskje de drukner av svette?
0: Jeg stiller bare spørsmålene. Jeg synes ikke det høres ut som en god forklaring.
1: Nei.
0: Men det jo en forklaring.
1: Ja, jeg har jo lurt på, kan jeg drukne av dette når jeg setter i gang og svetter som verst selv? Men jeg har jo ikke vært borte der. Og disse...
0: Det tar i hvert fall såpass lang tid før det karret fullt. Vil jeg tro ja. At det mulig å komme seg ut derfra før livet over.
1: Det de har gjort? Har de gått og lagt seg i badekarret? Og sovnet? Det, ja.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4 denne søndagen litt over klokka 6 som vanlig. På denne tiden av døgnet, på denne dagen i uka, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ikke bare er det søndag, det er også den siste dagen i mai. I morgen er det junimåned og sommer på ekte.
1: Altså, juni er jo livets beste måned. Hovedsakelig fordi det er måneden hvor to av Norges aller viktigste radiopersonligheter har bursdag. Klarer du å gjette hvem, Kjetil?
0: Okay. Hvor lang betenkningstid får jeg her?
1: Ja, du får cirka ett sekund.
0: Kan det være Ellen og Kjetil?
1: Ja!
0: Det kan det være.
1: Du har bursdag 12. juni.
0: Ja, og du har bursdag litt senere i juni.
1: Ja, ikke sant? Du kunne ikke da sånn der.
0: 24.
1: Helt riktig.
0: Er det det?
1: Et halvt år unna julaften har jeg bursdag.
0: Fantastisk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så topp tre ting i juni. Du har bursdag, jeg har bursdag, og så er den siste tingen som er... Ja!
1: Fotball-VM på tredjeplassen der.
0: Det er lett for en måned vi går inn i, men før vi kommer så langt så skal vi kose oss også denne søndagsmorgenen, blant annet med musikk fra Tracy Chapman om noen minutter etter at Chris Holsten har gjort det han er aller best til.

0: Don't Let Me Get Me Pink på P4. God morgen, det hvis jeg regner riktig nøyaktig. 11 dager igjen til fotball-VM starter. Hvor skal du se kampen, Ellen?
1: Jeg skal på en pub på første kampen. Altså, vi har hatt bord på en utservering i et halvt år allerede til liksom, den første Norge-kampen. Da. Den spilte vel ikke før sånn 16, er det ikke sånn?
0: Nei, jeg får ikke helt bestemt meg, for jeg ser jo at det åpnet servering og storskjermer i hver eneste bakgård og hvert eneste utested i hele Oslo.
1: I hovedstaden, ja.
0: Så jeg har ikke helt bestemt meg for hvor jeg skal se den da, men jeg vet hvor det aller, aller best å se kampene. Og det live i USA. Og hvis du vil være der, følg med etter Kjartan Lauritsen og Astrid S. Vi har nemlig billetter.

0: fem på I P4s radiofrokost.
1: Det søndag, men det betyr ikke at du hviler, Marius.
2: Å nei, nei, denne telefonen her alltid rødglødende, ser du det?
1: Det blinker. Ja.
2: Hvordan du med å ta imot instrukser fra oven, altså fra sjefen? Du glad I autoritet, eller synes du det greit?
1: Jeg flink pike. Jeg tenker stygge tanker, og rebelsk innvendig, men jeg ganske flink pike, ja.
2: Så hvis det kommer en dystet markedskampanje som du må være del av, for eksempel, så du helt med?
1: Men sånn det jo, sånn det jo.
2: Ja, det sånn, det ikke det?
1: Ja, ja.
2: Vi må ta en telefon til en ansatt hos Kiwi.
3: Kiwi, det Svein, du snakker med Maria.
4: Hei Maria, det Truls Fjellstad som fra Norgesgruppen.
3: Hei.
4: Hei, du som sjef litt I butikken I dag, eller?
3: Det det, vet du.
4: Så bra. Du, kort fortalt, vi kommer til å kjøre I gang en markedskampanje snart. Den heter altså Fruktig Humor.
3: Ok.
4: Har du hørt om det, eller?
3: Det har jeg ikke.
4: Nei, det skal være litt sånn munterhet da, knyttet til frukt og grønt og prisene våre og sånt. Så,
3: ja.
4: Men det vi må teste det ut I praksis før vi ser om vi går for det.
3: Ja.
4: Har du noe særlig kunder I butikken, eller?
3: Akkurat nå?
4: Ja.
3: Du, nei, nå har jeg nettopp sittet I medarbeidersamtale. Kan... Det noe som tar noe veldig tid, så lurer jeg på om du må... Jeg må spørre om du kan ringe opp igjen.
4: Ja, vi har ikke så mye tid, men det tar bare 2 minutter. Så hvis du kan ta med deg telefonen bare ut I lokalet, så vil jeg bare at du tester det for oss. Og da det et par sånne fruktvitser som jeg har til deg, som du må teste på noen kunder.
3: Ok.
4: Ja. Hvis det noen borte ved frukten der, da.
3: Ja. Yeah.
4: Den første for eksempel den... Har du hørt om Chilin som var så sterk? Han tok 90 kilo I benkpress. Jeg synes den veldig god.
3: Den I hvert fall tørr.
4: Du synes det?
3: Nei, men jeg liker tørr humor. Jeg elsker tørr humor.
4: Så... Hvis du kan prøve den på en kunde, så ser vi bare responsen.
3: Ok, det et lite øyeblikk?
4: Så du bare prikker igjen på skulderen, ikke sant? Og så du husker vitsen?
3: Ja, ja et lite øyeblikk.
5: Hørte han skyldig, som var så sterk at han tok 90 kilo I benkpress?
4: Var det noen respons?
3: Sånn, et lite flir,
4: var det?
3: Kan man vel si.
4: Prøv denne her. Har du hørt om han som fikk et eple I pæra, og så banna han? Den kan du prøve.
3: Ok, nei, men det I orden.
4: Så venter du litt grann, ikke sant? Og så kommer ekstra poenget da. Han ble tatt på fersken på Kiwi.
3: Stemmer.
4: Den morsom. Ta den.
3: Ja, skal.
4: Prøv den.
3: Ja, et litt øyeblikk.
4: Takk.
3: Ja, litt latterrespons der.
4: Var det litt latterrespons der? Det var veldig bra.
3: Ja.
4: Men bare hold telefonen litt nærmere, så jeg også hører.
3: Det mye bråk her, så det sikkert derfor.
4: Men her, da tar du denne... Tror du appelsinen hadde lyst til å bli ljus, eller ble han presset til det?
3: Ok.
4: Ja, den god.
3: Et lite øyeblikk.
4: Prøv den.
3: Tror du appelsinen hadde lyst til å bli ljus, eller ble han presset til det?
4: Der, ja. Det var... Ja, du ler selv, var du? Det var den.
3: Jeg ler selv, ja.
4: Den funket,
3: ja. Ja,
4: den kan vi bruke da. Jeg synes dette var så bra at vi har lyst til å bruke det også på P4 hvor du har gått 5 på.
3: Åh, herregud. Ja. Du fader. Det mulig?
4: Mm. Ja, det visst det.
3: Ja, nei, men supert. Kjære venn.
4: Du har en nylig dag I fruktavdelingen da.
3: Jo, takk skal du ha.
4: Okay.
3: Ha det godt.
4: Hei.
0: 5 på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hva gleder du deg til i juni? Det lurte jeg på. Jeg har fått inn mange koselige meldinger. Det blir jeg veldig glad for. Janne har sendt melding. Hun har akkurat flyttet. Gleder seg til å bli kjent med nytt hjem, kanskje, og komme i orden. Gratulerer med nytt hjem, Janne. Og så er det en her som gleder seg til å få 700 snaps fra nordlendinger som får sommer til uka, og alle Norges innledende kamper i VM over there. Helt enig med deg. Vi skal ta en tur ut også. Kollega Frøya Veås har vært ute i sommervarmen i Oslo og spurt, hva gleder du deg til i juni?
1: Jeg gleder meg til å levere eksamen.
2: Hva skal du gjøre nå som du får fri da?
1: Jobbe litt først, og så lang ferie etter det.
2: Det blir deilig.
1: Veldig.
2: Har du noe du gleder deg til nå i juni?
1: Ja, jeg skal på ferie.
2: Du skal på ferie?
1: Ja.
2: Hvor skal du på ferien?
1: Jeg skal en uke i Hellas.
2: Er det med familien, eller er det med venner? Eller?
1: Jeg er med venner.
3: Jeg gleder meg til å reise en tur på hytta. Det skal gå et par sånn 2000 meter topper, så det tenker jeg blir veldig fint, så lenge været holder seg.
2: Ja, juni betyr jo sommer. Hva er det du liker best med sommeren da?
3: Nei, det er jo det å på en måte kunne komme seg ordentlig ut da, og være ute i litt lengre perioder, fordi det er god temperatur og fint vær som regel, kanskje litt av og på i Norge da.
2: Hva gleder du deg mest til i juni?
4: Jeg skal reise til Roma med familien min for å feire mamma som blir 60, så det blir veldig gøy.
2: Det er jo en ganske stor feiring. Hvordan skal dere feire det i Roma?
4: Alle mine søsken og meg har vært der før, og alle likte veldig godt. Så nå skal vi ta med mamma for å vise liksom, Vatikanstaten, Colosseum og alle de vanlige turisttingene i Roma. Så det blir veldig bra.

0: Det er siste dagen av mai I dag. I morgen det offisielt starten på sommeren 2026. Første sommermåned, 1. juni. Jeg tror det ganske mange som gleder seg til det som skjer fra 11. juni der over dammen. Et visst verdensmesterskap I fotball, så klart. Men det jo selvfølgelig andre ting folk gleder seg til når juni kommer I morgen. Ja, for eksempel deg som sitter med mye stress og eksamensnerver nå.
1: Jeg gleder meg til å levere eksamen. Skal du gjøre noe som du får fri da? Jobbe litt først, og så lang ferie etter det.
2: Det blir deilig.
1: Veldig. Har du noe du gleder deg til nå I juni?
3: Ja, jeg skal på ferie.
1: Du skal på ferie?
3: Ja.
1: Hvor skal du på ferien?
3: Jeg skal en uke I Hellas.
1: Det med familien, eller det med venner, eller?
3: Med venner.
4: Jeg gleder meg til å reise en tur på hytta. Det skal gå et par sånn 2000 meter topper, så det tenker jeg blir veldig fint, så lenge været holder seg.
1: Ja, juni betyr jo sommer. Hva det du liker best med sommeren da?
4: Nei, det jo det å på en måte kunne komme seg ordentlig ut da, og være ute I litt lengre perioder, fordi det god temperatur og fint vær som regel, kanskje litt av og på I Norge da.
1: Hva gleder du deg mest til I juni?
3: Jeg skal reise til Roma med familien min. For å feire mamma som blir 60, så det blir veldig gøy.
1: Det jo en ganske stor feiring. Hvordan skal dere feire det I Roma?
3: Alle mine søsken og meg har vært der før, og alle likte veldig godt. Så nå skal vi ta med mamma for å vise liksom, Vatikanstaten, Colosseum og alle de vanlige turisttingene I Roma. Så det blir veldig godt.

0: It's My Life, No Doubt, på P4. Og vi skal tilbake igjen til Sveits. Mm. Det har jo vært spilt litt hockey i Sveits.
1: Det har det.
0: Og der, altså, kan du fransk, tysk eller ja, et av de andre, italiensk?
1: Nei, der kan de mange språk. Ja. Retoromansk og sånne ting. Ja. Det kan jeg ikke.
0: Nei, du er ikke så strøm i retoromansk. Kan du noen andre språk enn engelsk i tillegg til morsmålet ditt og svensk flytende?
1: Nei, jeg kan lese en meny på fransk, og det er det.
0: Ja, men for meg så er det så nært flytende fransk som det kommer. Vi lurer på hvor mange språk kan du? Del det, skryt, til 1904. Start rullingen med P4.

0: selvfølgelig sånn som Jimmy Boy da, som kan alt unntatt gresk, hvis du skjønner den vitsen.
1: Ja.
0: Ja da, ikke sant? Da kan du alltid si nei, det er gresk for meg, sier.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Matthew kan snakke femspråk, sier han, men kan forstå ni, og det er jo også vesentlig litt av og til hva man kan forstå, rett og slett.
0: Ja, ja, men det har ganske mye å si. Jeg, altså, jeg, sånn, jeg kan, etter at jeg jo har brukt alt for mye tid på Duolingo, så ja, skjønner jeg i hvert fall bitte litt grann mer spansk.
1: Ja.
0: Men jeg skjønner ingenting mer italiensk.
1: Nei, ja, ikke det.
0: Ikke det, nei. Ikke det helt tatt. Grete snakker altså flytende dansk, tysk, engelsk, og hva da, tyrkisk til husbehov. Hva er tyrkisk til husbehov for noe?
2: Ja, husbehov, det er jo at jeg har hatt hytte der nede i mange år, og jeg kan forklare en elektriker hvor jeg vil ha en stikkontakt. Og når vi har kommet der, så er det vel mer enn til husbehov, altså.
0: I min verden nesten flytende, det.
2: nei, det er ikke det. Men jeg klarer meg.
0: Og så litt innom spansk og italiensk også.
2: Ja, altså uansett hvor jeg er henne, så det første jeg finner ut, det er jo hva heter de forskjellige former for mat og drikke, for jeg er jo så matglad, vet du, og så det gjelder om å få det lært så fort som mulig.
0: Ja, men det er jo kjempelurt. Tillegg til det, hvordan har du snappet opp at du får med deg noen ord på både russisk og polsk også?
2: Jeg er jo pensjonert malermester, så jeg har hatt en polakk ansatt. Og uansett parti han ringte og snakket med familien, Så var det jo kurva hele veien.
0: Og det betyr? Ja,
2: det betyr alt fra noe stygt.
0: Akkurat. Jepp. Takk for at du bare kaller det noe stygt. Så da drar du deg raskt gjennom Danmark og Tyskland, og så er det bare å peise på og få fullført sånn at du snakker flytende spansk også.
2: Ja, nei, det blir jo nok italiensk.
0: Ja,
2: jeg liker bedre pasta enn jeg liker paella. Det går i mat hele veien.
0: Ja, nei, men...
2: og Italien har jo limoncello nå.
0: Du, det er en god måte å bestemme seg for hvilket land man skal være mest i på. Du, tusen takk skal du ha, og veldig imponerende at du kan så mye. Altså, det synes jeg er gøy.
2: Men tusen hjertelig. Ha en god dag.
0: Du også. Ha det.
2: Ha det bra. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone.

0: Raise Your Glass For Me synger Pink på P4. Vi må snakke om mat, Marius.
1: Ja, det må vi.
0: Jeg skal kjøpe grill i dag, nemlig.
1: Ja, skal du?
0: Ja. Endelig. Ja. Og du grillet pølser i går, da tenkte jeg. I all verden. Hva har skjedd? Har du skjedd noe galt?
1: Nei, det var jo fra Strøm Larsen.
0: Ja, da, det var det.
1: Ja.
0: Jeg begynte å bli litt redd for hva som var i ferd med å skje. Altså, Marius er jo feinschmecker, og ser ned på oss som spiser vanlig mat. Men det får være greit. Hva er det da?
1: Skal jeg kompensere nå? Sjøkreps er svaret på det. Hva er det beste jeg liker på grillen? Det er sjøkreps der, er ekstremt lite spennende, sånn sett. Det er alltid sjøkreps, det er alltid svaret. Men jeg liker entrecotto.
0: Ja,
1: veldig godt.
0: Ja, og der er vi jo ganske like.
1: Ja.
0: Jeg spiste jo entrecotte i går, kun dyppa i litt aioli.
1: Ja.
0: Og så liker jeg entrecotten best, og den er jo fantastisk på grillen. Ellers er jeg også veldig fan av flintsteik. Mm. Blir du irritert da?
1: Ja, for da kan du ta flintsteiken, så kan jeg ta tilbehøret. Da må det være mye potetsalat og ananasalat og sånt. Ja. Kanskje noen grill av mais.
0: Ja, men jeg er veldig svak for flintsteika. Jeg klarer ikke å slippe den. Men det er jo så mye bra å ha på grillen. Annet enn det, og jeg er med på det. Ingen av oss har vel nevnt fisk. Du har så vidt hørt innom sjøen med krepsen.
1: Ja, piggvar. Grilla piggvar er godt.
0: Hvis du har noen gode tips til grillen, jeg orker jo ikke å høre på Marius, det er ikke råd til heller.
1: Hvem har vel det?
0: Del noen gode tips. Gjør gjerne det. Hva liker du best å ha på grillen? Til 1904 start meldingen med P4.

0: Human og Rag & Bone Man, hvor vi snakker om hva er det folk flest liker å ha på grillen?
1: Marinert valkjøtt nevnt. Det må vi jo også ha med kjøtt fra havet.
0: Jep, og bare husk, det må stekes riktig. Det må det. Men Maria, du har, du sier tidenes grilltips, så nå er jeg spent.
2: Ja, nå skal du høre. Det her lærte jeg av broren min mange, mange år siden, og det er en det må på grillen når vi griller. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Søtpotet i folie på grill. Så glad i flintstek, så da kan du ta på den først. Og så blir det på søtpoteta, må du ta avokado, kutte opp det, avokado, og så rømme og fetaost. Mm. Det er veldig, veldig godt. Ja. Det på grill når vi griller. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Søtpotet i folie på grillen. Ta det først, sånn at du den tar litt tid, så er du så glad i flint, så da kan du ta på den først. Mm. Og så blir det på søtpoteta, må du ta avokado, kutte opp det, avokado, og så rømme fetaost.
0: I dag skal jeg rett hjem og lage akkurat det.
2: Ja, kanskje jeg må det. Ble sulten.
0: Er du?
2: Det er min mann som får, det er jo en manns, it's a man's job, synes jeg. Det er ikke så veldig sånn, det er litt sånn stereotypisk kanskje.
0: Ja,
2: nei, det er klart det er kvinnen som må komme med alt sammen da, på et fat, sånn at mannen kan grille.
0: Det høres jo veldig behagelig ut å være mann nå.
2: Det skal det være innimellom i hvert fall.
0: Ja, det er bra.
2: Alle fortjener det.
0: Men da gjør du alt det andre, renner med, lager alt tilbehøret, dekker på og gjør det fint.
2: Klart det.
0: Og når dere da kommer noen, hvem er det som får mest skryt? Han eller du?
2: Han. Er det ikke sånn du pleier å være?
0: Det høres ut som en vakker sommerkveld.
2: Ja. Det er vi vant med.
0: Det er nydelig. Maria, du, tusen takk for tipset. Og ikke minst, gratulerer med dagen på fredag.
2: Jo, takk for det. Det gleder jeg meg
0: til. Kos deg masse.
2: Ille bra. Takk for det.
0: Ok. Ha det.
2: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Angelica?
1: Ja.
2: Hei, det er Peder her. Jeg sitter i styret i pikehjemmet.
1: Hei.
2: Du har lest gjennom avtalen, ikke sant?
1: Nei.
2: Det er noen sånne plikter som følger med boretten der.
1: Den har jeg vel egentlig ikke fått lest.
2: Vi har et samarbeid, vet du, med det aldershjemmet nede i gata der. Som heter Oldenborren.
1: Ja.
2: Det er 3 ganger i uka hvor du må handle litt for noen av de eldre der.
1: Ja, ok.
2: Men det går jo greit, for du er jo ung og sprek, ikke sant?
1: Ja, det går helt fint.
2: Kjempefint det, altså.
1: Ja.
2: Og så når snøen kommer, så hviler det en forpliktelse der du trukket ut der til, for det er snømåking.
1: Ja, det går helt fint.
2: Det er flott, det er en oppkjørsel der på, den er vel drøye 100 meter, tenker jeg.
1: Ja.
2: Det går fint det.
1: Ja, det var helt fint.
2: Og så er det den sosiale biten da.
1: Ja.
2: De samarbeider jo med det bingolokalet som du sikkert har sett ved siden av der.
1: Mm.
2: Og da er du bingovertinne.
1: Nei, er jeg det?
2: Ja, har du noe imot det?
1: Nei, det går fint det.
2: For jeg har satt opp deg for allerede fra i morgen, men du får til det, håper jeg.
1: I morgen?
2: Ja.
1: Nei, det får jeg ikke til, tror jeg.
2: Ja, det må du bare.
1: Da må du nesten sende meg en adresse eller noe på det. Fordi jeg vet ikke hvor det er.
2: Ved siden av Oldenborren der.
1: Ja, da blir det bingo i morgen.
2: Og det er da 4 ganger i uken.
1: 4? Nei, det vet jeg ikke om det er.
2: Det er jo en grunn til at du får bo så billig.
1: Ja. Bingo har jeg ikke spilt så mye av, altså.
2: Det er jo bare å dele ut de brettene.
1: Ja.
2: Og så roper du nummeret, og så er det, ikke sant? Dette er ganske selvforklarende. Kan du ikke bare si for meg nå, så får jeg høre at du kan, du sier bare 1,80, 57, ikke sant?
1: Ja. Nei, skal jeg gjøre det?
2: Ja.
1: Nei, det er 1,87.
2: Det er viktig med diksjonen da, for du må huske på, her sitter det mange med høreapparater og er konsentrert.
1: Ja.
2: Og du må bruke den gamle tellemåten.
1: Ja.
2: Nå ser du på arket at det er 93, 57, ja. 48.
1: Mm.
2: Og så sier du de tallene. Vær så god.
1: Ja, 93.
2: Ja, du må si det på denne måten her. 93.
1: 93.
2: 93.
1: Ja, men, ja.
2: Det er kanskje en idé at du drar ned dit i kveld, sånn at du ser hvordan dette gjøres.
1: Ja.
2: Gjenta etter meg nå. 93.
1: 93.
2: 57.
1: 4.
2: Du vet, hvis du skal sitte og le sånn, så får jo ikke de notert ned hva du sier.
1: Nei.
2: 57.
1: 48.
2: 5 på.
1: 5 på?
2: P4. Kan du si det?
1: Nei. Så teit. Herregud. Da ble jeg faktisk litt redd her.
2: Og ble du litt redd?
1: Ja.
2: Men jeg er jo imponert over hvor villig du var til å ha både handle og måke snø. Altså, 100 meter oppkjørsel, det skremmer ikke deg, det?
1: Så sterk, vet du.
2: Ja, ikke sant.
1: Herregud. Å, nei.
3: Kan ikke du ta deg i tallene en gang tidligere?
1: 57.
4: Bingo! Bingo!
1: Herregud.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Silje?
2: Ja.
1: Ja, det Øksnes fra økonomi på universitetet her.
2: Åja.
1: Du sitter her og prøver å få til å gå opp, skjønner du, denne Vietnam-turen som du påmeldt på.
2: Ja.
1: Du har betalt inn 10.000 allerede, ser jeg her.
2: Ja.
1: Men der er det dessverre, så ryker den plassen din der.
2: Får jeg svært med?
1: Nei, dessverre.
2: Er det... Altså, hvorfor ikke?
1: Nei, det er overbukket da. Så, men vi prøver å tilrettelegge på annet vis da, at det er jo en sånn tur som du kanskje har lest om den i Universitas, den til Skeikampen.
2: Nei, altså jeg vil jo heller til Vietnam da.
1: Ja, nei, det må du bare glemme. Men siden du nå går på en smell på 12.500 kroner der.
2: Hæ, 12?
1: Ja, ikke sant? 10 som du har betalt og 2,5 for avbestillingen.
2: Hæ? Så får jeg ikke pengene tilbake heller?
1: Nei, det er det som er litt kinkig. Og så er det et rentegebyr der, og det er sant, det er faktisk 1500 kroner til på den nå.
2: Hæ, rentegebyr?
1: Jo, for den der sånn venterente, kaller de det.
2: Nei.
1: Vent, nei, og du er jente, og da er det jenteventerente.
2: Hva sa du?
1: Nei, fordi du er kvinne da.
2: Ja.
1: Dette er vietnamesiske regler som vi må forholde oss til, så er det faktisk 1500 til da, så det er 3000 pluss de 12,5 da. Beklager, altså, det er venterente, og så er det jenteventerente. Og jenteventerente er dobbelt så mye som vanlig venterente.
2: Jenterente?
1: Jenteventerente, altså det er venterenten for jenter da, er dobbelt så høy som for gutter. 1500 ekstra.
2: Alle hørtene er så dum.
1: Ja, det er kjempedumt. Jeg synes det er veldig surret og rart.
2: Men jeg skjønner ikke hvordan det er skjedd. Altså, du har jo
1: viktig...
2: Men hvor kommer du? Er du en som skal være med?
1: Nei, jeg har ikke noe med det å gjøre. Så det er altså 15.500 da.
2: Nei, men jeg må ikke betale det. Jeg har jo betalt 10.000.
1: Ja, men siden den betalingen er registrert som en manko da på den reisen, så må vi trekke det på nytt da. Så da blir det 25.000 da, til sammen.
2: Nei, altså, det kan ikke være sant. Eller,
1: jo.
2: Jeg godtar jo ikke det her. Jeg kan ikke bare betale 25.000 for ingenting.
1: Nei, altså, jeg skjønner jo, det er jo helt håpløst. Men det er, sånn er reglene da. Så jeg bare... Forvalter reglene, og så må du bare følge dem.
2: Hæ?
1: Det du må gjøre nå er at du må komme ned på kontoret vårt her. Da henter du en nedbetalingsplan. Hvis du ikke henter den, så er det da henteventerente da. Eller på jente-henteventerente.
2: Hæ? Jeg betaler rente for at du ikke henter.
1: Da blir det henteventerente.
2: Det var feil. Som er jenterente
1: da. Ja. Og det er også fordi det skal til Vietnam, så er det da jenteventerente på henterenten.
2: Nei, nå henger jeg ikke helt med.
1: Altså, ellers så blir det innhente-venterente, da, hvis vi må innhente det i stedet for at det er jente-venterente-hente. Du henger ikke helt med her, eller?
2: Nei, det var veldig mye renter som...
1: Ja, det er forferdelig. Jeg må jo si, jeg er veldig glad for at jeg ikke er i dine sko.
2: Du ler?
1: Nei, det er ikke jeg som ler. Jeg synes ikke dette er noe morsomt i det hele tatt. Dette er...
3: Det finnes ikke morsomt.
1: Det finnes ikke noen... Det finnes ikke morsomt.
2: Du spiller med meg, ikke sant? Nei. Spiller?
1: Ok, da.
2: Ja!
1: Ok, da, så kan det vel hende at det er en misunnelig søster som heter Tone, som gjerne skulle til Vietnam.
2: Nei! Gud, nå er jeg lykkelig. Det var jo forferdelig dårlig ut. Jeg vet ikke hva jeg ser nå.
1: Men du, Silje, vi håper jo du får en ordentlig fin tur til Vietnam.
2: Jo, tusen takk.
1: Sikker på at du ikke vil til Skeikampen i stedet?
2: Ja, helt sikkert.